odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru

Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte.

najbolju mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica, stara majci jasem.

zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Ziga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog deo! Siga miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga! Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga, preto smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

bude dežurna budala. Na kupe CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije